0: Radio Ognjišće za vsa obdobja mladosti.
1: S tabo sam postao nekdo na svoji poti. Hotel sam vidjet svet, vidio sam u se. Kje skrivaš se, kako si? S tabo sam vidio svet, vidio sam u se. Vleče me nazad.